حرام خور اسنکھ امر کر جاہے جور اسنکھ گال وڑھتیا کماہے اسنکھ پاپی پاپ کر جاہے اسنکھ کوڑیار کوڑے پھراہے اسنکھ ملیش مال پاک کھاہے اسنکھ

پپا فرت فرت توں آیا دور لب دے کل جگ میں پایا پھر آ اس چرے نہ ہاتھا نام جپو تو کٹیے پھس پھر آمن جان نہ ہوئی ایک جپو جسوئی کرو کرپا پرو کرنے ہار میلے ہو نانک بیچارے سلوک بنو سنو تم پار برہم دین دیال گوپال سو سمپے بھوگ رس نانک سادروال پوڑی ببا برہم جانتے برہما پیسنو تے گرمگ سو ترما بیرا اپن برا مٹاوے تاہو برا نٹ نہیں آوے پدیو اپن ہو بندہ دوست دیت آگے کو اندھا بات چیت سب رہی سیان جسے جناب تو جانے نانگ سلوک پے پنجن اگ دکھ ناس منے اراد کرے سنت سنگجے رد بسو نانگ تے نہ پرمے پوڑی ببا پرم مٹاو اپنا یا سنسار سگل ہے سپنا پرمے سرنر دیوی دیوا پرمے سدھ سادک بھے میوا پارم پرم مان خٹتا دتر مہا دکھم اے مائے گرمخ پرم پے مو مٹایا نانگ تے پرم سو پایا سلوک مایا ڈولے بہو بدھی من لپٹو تے سنگ مانگن تیجے تم رکھو تو نانک نامے رنگ پوڑی مما مانگن ہار اے آنا دین ہار دے رہو سجانا جو دینوں سو ایک بار من مورکھ کہ کرے پکار جو مانگے تو مانگے بیا جاتے کسل نہ کہوتی مانگن مانگتا ایک ماک نانگ جاتے پرے پراگ سلوک مد پوری پردانت گر پورے من منت جے جانو پربے اپنا نانگ تے پلوانت پوڑی مما جاہو مرم پشانا پیٹت سا سنگ پتیانا دسوا کے سمت بیچارا نرک سرگ رہت اوتارا تاہو سنگ تاہور نرلپا پورن کٹ کٹ پرک بسیخ ہوا رس میں تواہو سو پایا نانک لپتن ہی تے مایا سلوک یار میت سن ساجنو بن گھر چوٹن آگے نانگ تے بندن کٹے گرکی چرنی پاگے پوڑی یہیا جدن کرت بو بدیا ایک نام من کہلو سدیا یاو جدن کر ہو شٹارا